ཁེ ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: 중앙 마망 근처바 롱천 리콩 월등 청남자 암컬라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 롱천 리콩 월글라 청남자 암컬라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
3: 다나 슬톤 스켈라 지피 버랑다이나
4: 너 워킬레 스탐지 조비 통티이네
5: 산지르 근디
6: 산클란제 가큼정 잠니 산지르 근디레 선시제기네 나 힌준바 도마캬비네
4: 나 힌준바 하르탁 소이네
6: 통디 산지르제 능돈조네
4: 정슈출 남사 게버포피 화위 로지 힌거시 바시 지코르땅
6: 라브친체 정출 제발리 메르탁이 봉중어시가 탑지 바시 지코레
4: 소름은 샹친다 로마 아저체 등동 섬자 토르직 능식 비거든
6: 월중은 능체 중지르 세닐 취제 토정 로클드 녀틸 거마 능조 토비고레
4: 윤은 샹친 심진이 다르 차율 예쿠라데니 등슬 환주 따다지 비거스고이나 샴라 통디 산지르제 능돈 십타 남라 산르노
6: 다칼레 코네 페베니츨 다루너 중국 공천 등 원인이 롱오자랑아 크리로레라 정출라 제카톰니 롱오 급제 코리 로잉레레 정출 남사 글로르 폴피 화부 로진 행거들데 나수이 로제젠디 톤라 정타식 셰바등 정출라비 토커 갑디등 잡질 텐진데 중고 공천 등마등 마르마카 호미가 저르 지든 셰바등 제비 세쇼 등 송초 드문리 쇼비 라치 정출 제행톱라 징아식샤 젤지에 도르는 마물 텐탑지 질치글 흔비 뎀비 흥본젤 중앙 마르마가 정초제 도톤시에스 덴소 도르는 유도예 정본 남고스 영르니킹 중국 공천 등미 퍼섬제 원등라프덴니 베토브제 람르니그브르 흥보능진드글라 델섬제 도브클라프덴니 지드 일긍 초비 종질제 정초 라부치 돌진시 제루 제동급자 급제 고슴로 로르멀데 고민 등 로출로 쇼크기 마홍 사야르그름니 정시의 로질 등 푸젠제 납질다 요비 중앙 수위에 사콩서 고르점 탕아바디시교레 요한틀 롱진능력제 노틀 회전 대비응기 마르무가 등 중앙 수위에 사콩라 노체 잡천 포바 등 중앙 마르무가 산이 되는데 제품제 칼로지르비 탑히 메비니츠라고 제로 최동급자 소비자리 입다접이는 탑제 내부 지역적과 남이 도출구 측은 정출제 응구측요래 다와 지글거런 게 디출능 중앙 마르무기 루통 전부 토니 라우 거둠절이 롤탑요래 바퍼데 거둠 제파텔이 돌비 상정 정보 연결 출래 마르마가 마홍데 영아 도톤 셰케브제 마르제트 뜨퉁니 마 삼타바르 뇽타신 요레 생정 정보로비지스 중앙 마르마 후넨진니 괴트거다 페비올레 절로 체통 급자 손가루 다땅비 집든니네 마르마기 괴트 생수고제 산이길진 준이라 파굴능 버 제카 도바등 중구 사르지링라 안니데르 로지랑진제 여도숑 요레 제다 등부 제 중앙년니 지집든니는 버 중국 중앙 잡수주지 준이를 인좀 뒤초 초요를 증 로지토 뒤초 디몽라 준이 뒤초 지조래 뒤초토 다비 고점 통과 버른 고글 시츤제 냠용 등 잡시를 쇼듬 능와 등 등 중앙 등 마르마가 툴레 롬턴 무즈가 동근 고틀니 땡클숑와 중국 사지 동인의 돈 등기 랑츠가 랑던 토니 터줄시비 디츰 사르벌 헤브킨 제순경 거자 디츰스 등등 마르마가 중국 사지지 접터요래 Nyema Trimbi Oni Teng, Chulpi Kashuk Charta Sele, Chongying Manmaki Charta Mgatib Lgadig Nangwa Teng, Jangchul Lamta Yangchir Chuyengu Tseg, Chishui Tsengpo Tengzhi Zhulwa Teng, Dracha Thap Teng Tseji Zhulwa, Jinmu Ngilche Tsenji Zhulwa, Lutin Tsangpa Nyirta Chukpa, Chachi Lamu Hichi Gilwa, Tsateng Chinmu Chilta Chilpa, Lazar Ngigar Chukpo Enjil Nangwa Soge Katsik Tamaf Childe, Manmaki Huimak Tse, Sarji Phisim Di Namli Tobi Nyamjir Tengji, རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ རྒྱལ ཁྱིན དང ཅང ཐེ པོ རེ རྒྱ ཁེ ངང ཅན ཟུམ ཤུང ཅི རྒྱང ཅུལ རྒྱ ཁེ ངང ཅི དལ བ ཆབ རང ནང ཡོད ལེ རྒྱང ཅོ ཅ ལམ བར དེ ཡན ཅལ ཆེ ཆུང དེ རྒྱ ལག ཤི ཁང ཆུ ཝ དང ཚང པོ རྒྱ ཙམ ཆེ དེ ཅལ བ རུ ཝ ཡང ཟར ཞབ ཅལ ཁག ཡོད ལེ དེ དག ཁ ནང ཐོ ཚལ ལ རྒྱམ ཚུ ངེ ལེ མི བ ཟར ཏུང ཡན ཡོ པི གང ར ཉཁ ཁག ཡོད པ དང ཆལམ ཅེ ཏོམ ཉེ ཤི སེ ཏག པི ཡང བི ཛ ཐང ཡང ཡོད ལེ མ་རམ ཁེ ཁ མ ཤན པི སམ བི ལོར ཏབ ལ ཏེན ནི མི རྒ ཅེ ཐ ཚལ ལ ཐོ གལ སར པ ཤུང ཝ དང ནམ་སག་གལ ཕོབི མེལ་ཏེ ངོམ་སར ཏམ་གལ ཙམ ཡོལེ ཇང་ཅུན་ནབ བདག་ཏམ ཡེ་ཀིབ་ཤིག་དང ཇང་ཅུན་ནབ ཏལ་དགར་ཁ་ཤིག་ ཇང་ཅུན་ནབ སོན་དབ ཐེ་ཁུར་ཤིག་ཅེ་ཡིན་ཤང ཇང་ཅུལ་ཅེ་ལབ་ཆེ་བི ཇང་ཅུལ་ཉིང་ཏབ་ཏོ་པ་དང ཀྲུང་གུ་སར་ཅེ་ རྒྱ་ཁ་ནི རྒྱ་ཁེ་ཤུག་སབ་སམ་ཆེ་པར་ཏོ་པི་ཏེལེ སམ་བི་གལ་ཁ་གལ་ཅན་ཁོན་དུན་ཟལ་ཡོལ་ལ ཀྲུང་ཁ་ཡེ་བ་ཏག་ཅེ་དེ་རབ་སར་པི ཇང་ཅུལ་ལ་མར་ཡ་པོ་ཅོལ་པར་ཁ་ཅག་ཅང་ཐེམ་ཡིན་ནེ
4: དཀ་ལི་ཁོན་པ་ཡ་ནི་ཚལ ཨ་ཅེ་ཅིག ནན་ཆང་ཡིལང་ཅེ་དགཤིང་གོ་གུལ་ཀ་མིན་དི་ཨ་ཏ་ཐང་ཐང་པུ་དེ་ཏག་པ་ནི ཇིང་གང་ཤན་རུ་བི་སར་ཅི་ཡ་ཏན་ཞན་ཚིག་པེ་བ་དང་གུ་ཐེན་ཅིན་ཚོ་ཐོ་སམ་ལི་ཐོ་ནི་དང་ཚིག་དང་ཆབ་སེ་ཐོ་ནི་མགན་ཚིག་ཅེ་རྩ་དོན་ཏན་ཁལ་ཤུང་ཨ་ནི་ཀྲུང་ཧྭ་སུ་ཨེ་ཅི་ཐན་ཇེ་ཁ་བ་ཝ་ནི་པེ་བ་ར་སར་ཤིང་སར་ཅི་ཡ་ཏིན་ཚམ་སེ་ཀྲུང་གུ་གུང་ཆེན་དང་མི་ཁ་བ་ཏ་མ་ཆེ་ཏ་སེ་པ་དང་ཆེ་ཅི་ར་མ་ཏག་པེ རིང ཡོ ཇང རེ ཆག པི ཅིན གང སར ཞི ཡན ཇོང ནི ཐོ ཚ ལ མི ཇར གི དང ཇང ཆུང ཨ ཉི དེན ཡོ པི དར མར ཅེ དོ ཤི དེ ན ཟབ ཞི ལ དམ པི ལོ ད ཏེན པི ངི སི དམ པར ཇོག པ ཤི རེ ལ དི བི ཅང ཨ ལབ ཆི བི ཉང ཏུ བ ཇིན ཟིན དང དར པི ལ ཏོང བི ཚུན ཏུན ཤི ཅང ཆེ ལ ཅི ལུ ཆི ཏོང གབ ཇ ཉི ཁ སབ དེན ལོར གོ མིན དང ལོ ཆུ ལ ཤོག ཁི སར ཞི ལ ངོ རྒུ ལ ཤེ པི ཟིན ཅི རེ ཏོན ཅིན ལ ཡོ ལོགཅུལ པའི འཇིག སྣང གིན དེན དུ ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས ཀྲག ཤི ལ བརྟེན ནས འཐབ རྩོད བྱེད པའི བགྲོ ལམ ཐོག བློ རྩ གཏན པས བཅོས ཡོད ནན ཆང དུ ཀྲག ཤི ཀྱིས འགོ རྒོལ བྱེད པའི མིན ཏ ཡི རྒྱ ཐང དང པོ དེས ཀྲག པ ནས བཟུང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རང ཚུགས འགོ ཁྲིད བྱེད པའི གསར བྱེད ཡི དམག ཁྲིག དང མི དམངས དམག དཔུང འཛུགས པ ཀྲག ཤི ལ བརྟེན ནས བཟུ དབང འཕྲོག གསོ བྱེད པ བཅས ཀྱི འགོ ཚུགས པ མཚོན གྱིན ཡོད ཟླ བ གཅིག ལྷག གི རྗེས སུ མའོ ཙེ ཏུང གིས འགོ ཁྲིད གནང བའི ཏུན དེ ཨེ ལང འགོ ཚུགས པ ནས བཟུང ཨེ ཟོ ཤིང ཟར ཅི ཡ མག ཅི པི དར ཆ ཐང དང པུ དོན ཡོ ཨེ ལང མག ཧུང དེ མོ ཚུ དུང གན ཧེ ཆེ ཝོ ཅིང གང ཤན རོ ལེ པ དང ཀྲུང སུབ ཅི ཟར ཅི ཡ དེན ཤ དང པུ དེ ཚི ཡོ ནན ཆང ཨེ ལང དང ཏུན དེ ཨེ ལང ཅི ཞི སི ཅི ད ཅིག ཉི པར ཀ્વང ཏུ ཨེ ལང ལང བ མ སི དེ ཡ ཞི སི ས ནི ཁག ད ཏག ཁ ཨེ ལང ཨ རབ དང རམ པ ལང པ དང དང ཉི ལ མར མག ཅི པི དིན ཚམ སར པལ ཧེ ཡོ ཅི ལུ ཅི ཐུང གབ ཅ ཉི ཁ ཚབ ཅེ ལི ཡ ད ཅི ཡིན ན南昌一浪浪西克那么红灯，广州一浪浪西克那么红可久，金刚山的味儿，屯地一浪浪西克那么红完了，别看人家吃了什么意思，阿妈那个军人是话我你哟，第一意思平江一浪所见一浪阿么红忙不，阿妈那个军人是为能西哟，金刚山是为啥子也等些，阿家都不支持周围阿妈那个，阿家为吃过冷门都是怕等哟，黄杨节也为谁托？ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁེ དེ ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 真错错了娘比没黑灯啊，娘爸吃你都是吃不着的，真错见麻烦。真错错了娘比没黑灯啊，娘爸吃你都是吃不着的，真错见麻烦。阿妈儿么个菜的那么个起灯布，下回家比啊么个顿吃不着灯布，说着托你，妈妈阿么红啥事情时，没起托你当把存进药。第几次，毛泽东给每得给帮凶石头几笔，日子么啥能呢？ 中国三十一土了不黑了泥瓦二个毕业不行能有，第几次阿妈儿么个等中四不三十一等日子个把等公婆的兄娃等等呢，这路七栋个不加什么就说这个哩，大家这个比菜不等年呢，菜你和年味儿。中华苏维埃节用提么促进腾等部，江西瑞金的村呢，中华苏维埃集团的杰克瓦内个不中央四中二和泥巴恰这个西巴等了，三成么三内等二四等。 三省啊，年这个书记成了一个差事哟。中华苏维埃集团的杰克呢，中国罗辑托，而且用王新杰、祖省啊、蒙族、四横等部的人把等了。等给撒克恰希拉，称赞啊，那位初大改成些个来了。三省三十一啊，蒙特格南巴、萨瓦西多那瓦西讲起了。李宋罗的成都那人进了，登个顶顶，脚蹬中华，金刚山周围人多不等，苏克的街人多不能。
5: 中国共产党没脱米三等领根地有了，野地里个呢，地里不三不，没特了金子等，打不了东瓦等了。中华不出钱，杰克不都亲自讲等了，没这个家的用意，将就烂我三不脱，花我的钱接济，能就了些不是个马东人哟。
7: 等到四顿吃了几杯，不让扎一呢。
8: 等到我去了，他们就有比通体一呢。
7: 三只耕地。从红的瓦克勒扎拉木江中年轻坑里那次白子了，大这边在等人的，拖地间人等不如，从红的乡亲的用具，一口等啊，一个厕所水，拖地间过那么些不，下完那做，端出来那么些的，一个人呢站这个些别的了，端这个过那么点把等，一个手等啊，这个么子不用的些呢，才等他就等啊，下不像跟松树，下完那做，人等跟过去的不能跟松些。
4: 从那乡亲的用事，东北一口说不着等啊！一个村啊，这个人等这几个人，东这个等啊，要不就村里过这个些月了。东北这个周头嘛，吃不着等，东个等了，什么家一个能些月了。中国我从三级站位都办一次了，你吃了村文件，从所有一部村委，村文件从所有一部也就等所有村的，上海投入的村里，投地钱等些个，拉不等人把土木的办过去哟，大通这些个。
9: 而原来在这里出这么个呢，村文件屯数烂，穷看不懂啊，不想读。写登记件前期又不是有，写过毕业的，拆开一屯子等，三天干吃一屯子，产的么种个理解嘛？立住，俺这里可话说，三天前顿屯子可你家来家这咱们这屯是有，对得哩，耕种件耶稣的公司等啊，穷看不懂子，而这个你也过了。
7: 老年说，头颅能娘的用的些呢？村文件从所有一笔，村里也玩通啊，家些的。村文当上海也从对娘里等啊，而个你别人你个人，听见那就是跟着当有把式了。村文我给了张老木江中年轻肯定的是白子了。年轻人我做一拉，点不着精力，连三班这娃等，把了不冷冷吃进南巴三班我们把就蹲作业呢。第一呢，大什么人个中环部中科么个呢？这个第四个的中环部那些中科当过咱们。 中环不是特么慢一笔，吃东西，伢东西，前阵子伢们那间中坑买了药了，现在旁边人家不得吃那点药了。这顿就结束，托他娃儿生得罗拉，等不着你呢。回头你去了几个等，三个了几个，三这个等是不是的？中环边中坑边吃托了东娃等，蒙族就用不托了东娃，中是不打不了些把劲，他就用别的等的。中坑边这几个等，没用几的，前天最终给伢们那把吃药了。
4: 中科么个呢？这多点刺激，昨晚等吞进了。中科么？今年不就今年多少班等？这么多班么个的？中环部中科么送去不等？这可不只能三只鸡，平地几多了些呢？七等啥？伢等啥？前阵子伢们那家买了鸡，这可么个呢？等罗杰个呢？啥杰个呢？么个杰个呢？托儿跟个个呢？这人民币过年，很多些有把的了。
9: 中国我从三级站位托办那次了，你吃了从我乡亲的初等那点汤阿冷鸡，你吃了白不是个呢？从我乡亲的初等那点汤阿冷鸡，蒙初级、杂技、连这个松江些把，都不是中的。那么说了这个中拉很多鸡巴等啊，单独么鸡伢们和几个得了哇？
4: 다시브 차린 땅 년수능 헌다 동수를 럭스 동화 지중급 편의 치료 동화 소재

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: pepe jiwa namba tsong nga mo ma pen wen ta ma yong xin
1: rja wuri ma jiwa mo da
2: cho ma la song
3: a la la la la daki me tok ta yin jim han da xin thong ma myo
2: daka ho mong ko din chen
0: e ma shang che den bie wen ba la cho jin da ta di zi man zi jin gong an na yang se tang da chang sa tong mi tang da me tok jin che zeng wen zhan de ha wu ji na ge yin heng go la xia xi wu ku nam na jir ga jir jil yin zhu ri jin da chi yue bi shi san ji ten da zi de shang jil zhu ri jin da chi xi chong na sa ye jong de ri de li chong nyang mer ji qi shu jue ding ji
2: e ma nian xiang jie bi song ge de yin chu dang shang sa yue ga cha qi jin jin de ku mi xia song de qing go te mi yi ren ji ni ke lin xie ji song a ma ma zo da jia de ji
4: zha so
0: རང ཝང མེ པི མུ ཝང དེ ཅི ཝ དམ པི ཤུག སུང ཁུར ནེ དག ནི བི ཅི ཝ དམ པ དེ ཐར ཏུབ ཆེ ཡང ང ཅི ཆུང
2: ཨེ མ ཆེ ཅི པ མ ན ད བི ཤ རིམ ཐོང ཚང ན ཨབ དག ཡེ སམ ཝམ ལ ཡོ རན ཅིར ར ལུང ན སལ ཏི པི ཆུན དན ཧ དང ར ཡི ཝ མོ ཡེ སེ དམ ཁོ མོ ན ཚོ གཅོ ཡང ཤམ སམ ཅི ར ཆེ ཨང
3: ཟ ཡ ལ ཟི མ དེ ཤམ ཆོ ཤི ཟ ཅན ཤི ལ ཉ ཟོ ཡ ག ཅ ཤི ཅང བི ཆེ ཅི ཁོ མོ ཕོ ད ད ཐ ནི ཟི མོ ཅི ན ཅི མ ར
2: ཆོ ཅི ཤི མ གི ང ལ ཐ ཁུ ཡོ
3: ཡ ན ཟ ང
2: ཨ ཕོ ན གེ ལ ལོ མ ཁིན ལ ཀ ཨ ནི ན ཚ ལི ཤན ཐིང གི པ དང ན ཆ ཏན ཟོ ཁིན ལ ན ཚ ཏང མ ཆོ
4: ལ ཟོ
3: ང ཡ ན ནི དེ ན ཏ མ དེ ར སེ སོ ན ག
2: ཐ མོ ད ཡ ཡོ ཟི མ ལ

0: རྒྱ་ཡི་ ལ་སམར ནམ་པར དག་ལ ནམ་ས་ ཀེན་ཏེ ཡེང་གལ ཐེབི ཀ་ཏེ དེ་ཏེ ཡེན་ན ཝོམ མ་རྟ་ ཐ་མལ ཤོང་མལ ཨོན་ཅང ངི ཝོམ ན ཀོམཅོག སམལ ཨར་ཅ་སས སོང་ཡེ ནམ་ཡེ རྗི་སམ དང ཆོ་ཅི ཁོམར ཙེམར ཅིན་དེ ན ངི པར ཏ ནམ་ཡེ ཆེལ ཨར་ཅ་སན ཅེང་གི
1: དེང དེ་ཁ ཨ་ཤིམན བི ནམ་ མ་ངོན བི ཤིག སང་ཁོར་ནི ཏམ་ཅ་ ཨང་ཅོ ཨར་གོམ ཅིན ཆེ་ཅེ ཏོང་ཏ ཅ་མ་དོ སེམ་ཅི ཅ ཐ་ཤ་ ཏང ཚང་ར ཅེ པི གེམ་ཅིན ཅེ དོན་པ ཡང ཏ་པར ལེམ་པར ཤ་ཨུ ཏི དེ་རང་ ནི ཟུང ཨ་དཀི ཅིན མང་ ཨ་ཤི ཅིཅ ཅོང་ར ཏམ་ཅ་ ཅུག ཅིན
0: ཝམ ཨོ་ཟིན ཅེ རྒྱ་ཡི་ ཏེམ་ མ་མ་ཏོ ཐ་མལ ཤོང
2: ལམ་མ་ རིན པོ ཅེ སེན་ན མེ པར ཅིན པ ཐོང སོང བི ཇེ་བི ནོར ཅེ སེན་ན ཅེ ཏོབ ངོར་ཁོ མེ པར ཚ་ཅམ ཤོང སོང བི འདོ་ཅ ཅེ་བི ཏེམ་ ཏེ ལ་སམ
0: ཇོར་དན རྒྱ་ཡི་ ཝང་ཅེ་ནི ཅིན པ ལག་པི ཏང་ ཡི་ ཆོ ཚ་ཅམ སོང ཡེ རང་ དེ་ལ ཚ་ཅམ ཡེ ཅེ སོང ཡི་ ཆོ དེ་ཡི་ གོམ་ཅེ ང་ ཡི་ ཀ་བ་ཅེན་ ཏ སེམ་ཅེན ཏོན ཏེ ཆེན་ཉིན རོ་ རི་ཅི
2: ལ་སོ
0: དེ་ན ཁེན་ ཏ ལ་སོ གང་ནམ ངོན པོ གང་རང ཐོན པོ སাহজে ཆེན་པོ ནག་ཚལ་ཏ་ཀོ ཆེག་ཏང་ོ ཨར་ཇམ་ཚུ ཆེན་པོ ཨ་དཀི གཟིག་ཅི ཉ་མ ཨར་ཇམ་ཚུ དེ་ སང་གི ཡི་ ཁ་བ་ཏེབ ཇི་བ གེན་ལ ཏག་པ་ཡེ
1: ཧར་གོམ་ཅིན དམ་པ ཐི་ཅི་ཅི ཨ་པོ ནང་གེལ མ་ཁོང་ ཐོང་ཅིག་ཏེ གཟིག་ཅི ཉ་མ ཕོ་ཏོང་ཏ་ཅི་ཅི
3: ཨར་ཇ་ཨོལ དེ་རང་ ཕ་ཁུལ དབ་ཅར ངོན་གི་ཅུན ནར་ཏ་ཏན མོ་སིན་ མ་ཡི་ཉམ
1: རེ་རེ་རེ་ བདེན་པ་རེ བདེན་པ་རེ
3: ཀོམ་ཅིན དམ་པ ལ ཅོང་ཏམ གི་རོང་ཟོལ ང་ཚོ མ་ཡར་ཏ་བ་ཤ་ཡོ
0: དེ་ཏ་རེ་བ་ཤ་ཡོ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Sala martin yella tambar zon ne jaum chola martin chi khali chapi wala martin chi
2: hala mari bochi

0: ཁེ ང ཅི སེམ ཆོ མ ཞིལ པར ཁེ ཉི ཅེ ཟམ ཅག པ མན ནམ
1: མན མན མན ང རང ཉིལ ཁ ཉིལ ཡི སབ པ ཡི ཡི ཙམ ཉི ང མེ ཏ ཤོང སལ ཏ རུ རོ གེ བི ཁ ཉིལ ལ ཆ ན ག ལ རོ
0: ཁ སང མེ ཏ ཤོང ཅི ཅེ ཤ ན ཉེ ཏ པར ཁེ ནང ཡེ པ ཁེ ཉི ཅེ ཅེ སོང
1: ཁ སང ཅུ ཅི མ མ ན ལ ཇིན པ དང ཅི ཡང མེ ཁ སོ ཏ ཤོང བི ཅེ ཅེ དམ དེ ཅེ ཤ ཅི མན ཁེ མར ཅེ བི ཧབ ད ཁ སེམ ཉི ཁ སོ ཏམ ཁ ཏི དང ཆོ ཚོ ཁ ཚ ཁ ཚ བི ཁ ཁ Tato murmur rojushin, Naningala, Kotoko commanding.
2: No, so.
0: Hajo Rimbochi, Komoni, South Wish Maria.
1: Rea, Unchung, Kotoyona, Stabdishi, Maria.
0: Chunda.

0: ལས་གབ་ལུང་གབ་ཅེ་ཀ་ཐར་ལམ་པ་ནེ་ཀེ་སང་ཐ་སེར་མེ་དོ་ཅིན་སུང་ཅེ་བེ་མ་ཅེ་ཅིན་རེ་མང་པོ་ཐུ་པེ་ཅེ་མེན་དེ་ཇ་ཐང་ཅེ་ཀེ་སང་སལ་གེ་དེ་ཅིམེ་ལམ་ཐུ་ཐེ་དོག་ཅུབ་ཅེན་ཁི་མུན་ན་ཅི་ཚོ་ཐེ་དུང་ངེ་ངེ་བ་ལུང་ཅེ་མེན་ང་ཤོར་ཅེ་གོ་ཧེ་སུང་ཐར་ཡང་ལེན་
1: ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས

ལས་གབ་ལུང་གབ་ཅེ་ཀ་ཐར་ལམ་པ་ནེ་གེ་སང་ཐ་ཚིར་མེ་དོ་ཅིན་སུང་ཅེ་བེ་མ་ཅེ་ཅིན་རེ་མང་པོ་ཐུ་པེ་ཅེ་མེན་དེ་ཇ་ཐང་ཅེ་གེ་སང་སལ་གེ་དེ་ཅིམེ་ལམ་ཐུ་ཐེ་དོག་ཟུབ་ཅེན་ཁི་མུན་ན་ཅི་ཚོ་ཐེ་དུང་ངེ་ངེ་བ་ལུང་ཅེ་མེན་ང་ཤོར་ཅེ་གོ་བེ་སུང་ཐར་ཡང་ལེན་

ཉམ་ཅིག་ང་ ཕེགེ ཡོང་བེ ནམ་བཞི ཆ་བར་ཅིག་ ཡོ་སི ང་ཅོས མགབུ་ནི མི་མང་གི མགབུ་ཡིན་པ་ཐ ང་ཅོས ཁེས་ཨུ་ནི མང་ཡོང་གི ཁེས་ཨུ་ཡིན་བེ ཁེས་ཨུ་ ལོབ་སོ་རོ ཤུན་ནེན་ ཁ་ཁོ་བ་ཐ མང་ཡོང་གི ཁེས་ཨུ་གི ཏུ་ཤེ ཆེར་ཐ་ན་དེ ཁེས་ཨུ་ལ སིམ་ཁོར་ཐ ཁེས་ཨུ་ལ ཁ་ཤིན ཁེས་ཨུ་ ཟུ་ཅུན ཁེས་ཨུ་ སུང་ཁོང་ཅེ ཆེབ་ནི ཅི་སོ་ ཡོང་གི སམ་ལུང་ངུན་ཅིན ཅིག་ཐུན་ཐ རང་དོ་གི ཆ་ཅུ་དང་ གུ་རོ་ར ཅིག་གུ་ ཡོ་སི ཁེས་ཨུ་ ཀུ་ལོང་མ་ལ ཐུ་ཚང་དུ་དང་ཅེ ཏོབ་དང་ དེན་ལ ས་ཤིན དེན་བེ ཐིང་རབ་གི ཐང་ཚམ་ད ཁ་ཅོ ཁ་ཡིན སུམ་གི གོ་སོང་ ཟུ་ཅུན ཧུར་ད་ཆེབ་ད མ་ཝ་མ་ཅུ་གི ཁེག་ལེན་ཐོབེ ཁེས་ཨུ་གི ཕང་ཡེ་ཏོབ་ཤུ་ ཆེར་དོང་གུ མ་ཁ་སི་ཝར་ད མ་མ་ཝར་གི ཐུན་ཅིན་ནི ཁེ་ཁབ་ ཏོམ་ཇོར་ ཁེ་གུ་ད མ་བུན་ ཏོམ་དེ ཡོང་གུ་ནི་གི ཅིག་གུར་མུན་གུར་ ཆེབེ ཆེབ་སི་གི གེན་སུ ཁེ་ཅིན་ཤི་ཤེ མ་གི མ་ལ ཁ་ཤེན་ ཆེབ་ད མ་གི མ་ལ ཅིག་གུར་ ཆེབེ སི་ཅིན་དེན་བེ སུ་གུན་ ཤུག་ཆེན་བེ ཏར་བེ ཏོང་ད མ་སི ཝར་ད མ་མ་ ཝར་གི མིང་གུར་ ཏོ་ཅི་ཏ་ དབ་ཡུན་ཅེ་ཝ སམ་མི་ཆེ་པ་ར ཁོང་བེ ད་ཅེ ཀྲུང་གུ་ ཕུང་དུན་ ད མ་བུན་ ཏོམ་ཐེན་གི ཕུང་དུན་ ཝུན་གུར་ ཆེ་ཆེ ཏོབ་ཤུ ཆེན་བོ ཅིག་ཅི་ ཆེ་གུ་ ཡོ་ཤེ ཁེ་ནེ་ཡང་ ནམ་ལིང་གེ་ ཚོར་ མེ་གེ་ ཡོང་སུ ཅིག་གུར་ ཡོང་གུ་ནི ཀྲུང་ཧ་མེ་རི་གི ཁེ་བེན་ནས་ ཡིན་ཤེ་བལེ ཁེ་གབ ཅིག་ལ ལམ་ལུ་ཉི་ནི ཀྲུང་གུ་ ཁེ་ཅུན་ཐེན་བེ ཅི་ཚོ་རིང་ལུ་གི སར་དུ ལབ་ཆེན་ཤི ཡིན་བེ ཀོར་ལ ངོ་ཅུ་ཅུ་བི་ན ཁེ་གབ ཅིག་ལ ལམ་ལུ་ཉི་ནི ཁེ་གབ གི ཤི་ཛེ ཁེ་ཅུ་ཤི ཡིན་ཤིན ཐེ་ནི ཅིག་གུར་ གི ཁེ་གབ ནང་གུ་དུ ཁེ་གབ གི ཅིག་ཤི ཚོ་ར ཅི་ཚོ་རིང་ལུ་གི ལམ་ལུ་ ལག་ཐར ཆེ་བ་ད སགུ་ཡི་ ཅེ་ཏ་པ་ར ཁྲིམ་དར མ་ཛེ་རིང་ལུ་གི ལམ་ལུ་ ལག་ཐར ཆེ་བ་ཏེ་ཤི ཐེ་ནི ང་ར ཆུང་མ་ཉོ་བེ སར་དུ་རང་ཤིན་ཐེན་བེ ཆ་ཤ་ཅིག་ཡིན་བ་ད ངོན་ཆེ གི མིན་ཤི གི ཆབ་སི ལག་ལེན་ ཆུ དེ་ནེ ཆུང་ཉོ་མེ་བ་ཤི་ཤི ཁེ་གབ ཅིག་ལ ལམ་ལུ་ཉི་ གི ལབ་ཆེ ཁོང་བ་ཏ་ར ཤང་གང་ད ཨོ་མན ཤི་ཝེ་ང་ ཆི་ལོ ཆུང་ཝེ ལུ་གུ་ཏོ་ཏོ ཤོར་ཝེ སཱ་ཅ ཆི་ལིན་ ཆི་ གབ ངེ་བར་དུ ཏ་གུ་ ཐམ་ཅིན་ ཆེ་བེ ངེ་སོ་ཏི ཁུ་རོ་ཤི ཁེ་གབ ཅིག་ལ ལམ་ལུ་ཉི་ ནི ཀྲུང་གུ་ གི ཅི་ཅི་ཚོ གི ནེ་ཏུན་ དེ་རི ཐག་ཅུ ཆེ་བར དོན་བེ སམ་ཤི་ སར་བ་ཏ ཆུ་ཤི་ སར་བ ཀྲུང་ཧ་མེ་རི་གི འཛམ་ལིན་ ཤི་དེ་ཏ ཕེ་གེ ཡོང་བར ཕུ་ཝེ ལེ་གེ སར་བ་ཅེ ཡིན་ཤི ཐེ་རེ ཆུ ཐམ་ཅེ ཁ་ཚོར ཕབ དབུ ཀེ་ཆེ་ཝེ ཀྲུང་གུ་ ལོ་ཅེ ཡིན་ནེ ཅི་ཡོ་ཤི ཤང་གང་ད ཨོ་མན མེ་གེ གི པང་ ཏུ ལོ་ཅེ ཁེ་གབ གི ཅུ ཡོང་ མ་ལ ན ཀ્યાར ཏུ ཅུ ཅེ མེ་གེ དང ཐུམོང་ ཏུ ཁོང་བེན་ ཇོ་བ ད ནམ་ཡང་ ཁ་མི་ ཅེ་ཝེ ཡང་ཤིན ཀ્યાཆེ་ཝེ ཇོ་ ལམ་ ཏོ ཁ્યོ་ཤི ཁེ་གབ ཅིག་ལ ལམ་ལུ་ཉི་ གི སི་ཅུ ཧོ ཤང་གང་ ད ཨོ་མན མིག་སེ སིན་སིན་ ཁུ་ གི ཚེ་ཏུ རང་གོང་ ཝང་ཆ གེན་ལེན་ ཁང་ལེ ཆུང་ ཡོ་བ ད བུན་ད ཤང་གང་ ཝ་ད བུན་ད ཨོ་མན བ་ ཚུ རང་ཁིམ རང་ད ཆེ་བ ད ཁྲིམ་དར རང་ཝང་ད མང་ཛུ ཁེ་ཝ ཀ્યાཆེན་པོ ཅུ ཤིན ཡོ ཤང་གང་ ད ཨོ་མན གི པེན་ཇོ་རོ དེན་བུང་ ཨ་ ཕ་ནེ ཡོ་བ ད ཆི་ཇོ་བེ་རི ཉི་རིཤིན ཆུ་པོར ཡོ་ལ ཆ་ཤ་ ཁ་ཆོ ཡོ་ནེ ཡར་ཁེ ཆུང་ ཤིན མེ་གེ ནང་ལོ པར་གི ཨིན་ཏ་ཝ ང་ལེ ཐམ་སབ ཏུ ཅོ ཤིན ཡོ ལེ་རི་ཁ་ གི མི་ནེ ཁེ་གབ གི ཁུར་ཆེ ཁོ་ཆེ ད ཐིང་རབ ཅེན་ ད གུར་ཝེ ཚུ་ཏུན ན ཧུར་ད ཤུ་ནེ ཁེ་དོ པ་བེ ཆེ་ཆེ ཁེ་ཆེན ཅོ ཤིན ཡོ ཁེ་གབ་ཕེ་གེ ད མི་རི་ ཀ્યાར་ད ཡོང་ཝེ ཆ་ར བུན་ད ཤང་གང་ པ་ད བུན་ད ཨོ་མན་བེ ཡི་དེན སམ མི་ཆེ པ་ར ཆེ་རུ ཅོ ད ཁེ་གབ་ལ མོ་སེམ ད ལོ་ག ཆུ་ཤུ སམ མི་ཆེ པ་ར ཆེ་རུ ཅོ ཤིན ཡོ ཁེ་གབ ཅིག་ལ ལམ་ལུ་ཉི་ ལ་ལེན ཆེ པ་ར འཛམ་ལི ཡོང་གི ཁེ་ལེན་བེ འདུམ་ཏེ ལ་ ཡོ་ཤི ཁེ་གབ ཅིག་ལ ལམ་ལུ་ཉི་ ནི ལུ་གུ་གི ཤུ་དུ ཤ་བེ ཤང་གང་ད ཨོ་མན་གི ནེ་དོན ཐག་ཅུ ཆེ་བེ ཆུ་ཤི ཡག་ཤུ ཡིན་པ་ མ་སེ ཤང་གང་ད ཨོ་མན་ ཆི་ལོ་ཅི ཡུ་རིན་ ད་ར་གེ་ ད ཏེན་ལི ཡོང་བེ ལམ་ལུ་གི ཀུ་ཏི ཡག་ཤུ ཡང་ཤི ཐེ་ནི ལག་ད་ར ཆེ་ ཐུབ་ ད འདུབ་ན འདུབ་ ཆོག་པ མེ་སེམ ཀུ་ཏུབ་ ད ཀེ་དོབ་གི པེན་ པར་བ ཆེ་ ཡིན་པ ཐོང་ལེ ཇ་ཏུ སེབ་ཆུང་ ཡོ་ཤི ཁེ་གབ ཅིག་ལ ལམ་ལུ་ཉི་ ནི Taiwan ne duen takchoo chebe shi zee checho yin la kiegab ki chi gyur ngun gyur chebe chetab lekshoo kyang shi. Shiwe chi gyur ngun gyur chebe ni bunda Taiwan ba tsui be Zhonghua Mirik Tumon ki kepen tan tun be ngan zui laksam sui me ta hurda pe ta ki shi de chi gyur gin dun chong zui len chen nye shi. Kiegab chik la lam lu nye ni ma shi Taiwan ki ngoyo ne tsui la si kyong chebe ta bunda Taiwan pe kepen ta sui de sung kyong chi che to dun pshik shi. Taiwan do kiegab chik la lamlu nyi ngunjur che bara Taiwan gi ngoyo nesu la samshi kangli che nye yin bata ngo nyi gi liri ka gi samchar ta chuishi du lin kangli che nye yin la bunda Taiwan bi kebin ta zidong la dado kangli kyan che nye si kiegab gi

ཉེ་ཉུ སིན་ཁེན ཏུ པོལེན་གི ཡང་ ནི ཟང་ཁོན དེ ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ ག ཚོ ཡུན་ཤི ཁོ ཅང ནོང་ དན དོང་པོ དེ ཤེ ཅིན ཡིན ཚོ ཡུན་ཤི ཅེ ནོང་ དན དོང་པོ ཡི ཁ་ཤོང ལ ཉིན གོང ཉིན ཡ་ཡུན དེ ཡ་ཤུན ཡིན ན ག མ ཉེ ཤི རེན དུ ཤི པ དེ རེ ཡུན་ཤི ཅེ ཡོང་ ཁོང ན ཏ્રང ལོང་ ཐེ ཉི ཐེ ཤི ཆ ལེ ཁོང་ པེ ཁེ ཐེན ལ ན རེ ནང་ དུ ཡ་ཁ ཚ་ དོ ཆི ཝེ མ ཚོ མོང་པོ ཤེ ཉིན གོང ཉིན ཡ་ཅེ ལ ག པོ ཡེ ཅེ དེ ཉིན གོང ཉིན ཡ་ ན ལུ སེན ཉི ག ལ ཕིན ཐུ ཆེ ན ཡོང ཉིན ཡ་ ཝེ དུ སེ རན ཏ ན དེ་ལེ དོ དེ ཟུ་པོ ལ ནེ པ ཆིན པོ ཡེ པ ཤིན ཇོ ལེ དེ ཡེ པ རེ དེ ན ཤང ལ ཉིན གོང ཉིན ཡ་ ཝེ གེ ཅན ག ཤེ ནམ པ ཚོ ལ ཤེ ཅེ ཡེ ཉིན གོང ཉིན ཡ་ ཝེ ཟོང ཆ ང དོང པོ སེན ཁང སུ བ ལ ཕིན པ གོ མོ ཡེ ཆི ཚེ ཉེ ཆ སང ནེ ཆི ཚེ དོང པོ པ ཉིན ཡ་ ན ཉིན ག ནུ པ ལ སུ ཡོང བ ལ ཕིན ཐུ ཆེ བ དོང ཉིན གོང ག དུ ཚེ ཆི ཚེ ཅི ཅེ ནེ ཆི ཚེ ཅི སང པར དུ ཚེ ག མ ཉེ ཤེ ནེ སང ཅུ པ ཉིན ཡ་ ན ཉེ ལང ཇོ ཉེ ཕེན ཉུ ཅེ ནེ ང དོ སེ བ དོང སེན ཁང ཤེ ལ ཡོང བ ལ ཕིན ཐུ ཆེ བ རེ ཉི པ ཉི ཁ ས ཐུ པ ན ཤི ཚ དུ ཆེན པི མ ནམ ཅི ཉེ ཅི དུ ཚེ དོང པི སེ ལ ཤི ཅིན ཐེ ཅུ ཡེ གོ མོ ལ ཉི མན དོ བ ཚུ ཉིན གོང ཉི ཆོ ཚང ཉ ན ལུ པུ ཉི ཅི དེ བ ཁ ས ཐུ ནེ ལུ སེ ཉེ ཀ ཡེ ང དོ སེ ཐུ སུམ པ ལེ པ ལ སོང ཅུ ཤེ ཐུ ཉིན གོང ཉི ཉ བ ན ལེ པུ ཤེ ནུ སོ བི ཐང ཅུ ཅེ ཡེ དེ ལོ རེ དོང ལེ ཆོ ཐོ རེ དོང ཐུ ཏུང ལོ སོ རེ ཀེ ཉིན གོང ཉི ཅི སེན ཁང དོང ཉིན ཁང སོ ནུ པ མ སེ ལེ པ ཏུང རེ ཡོང བི ངུན ཅིན ཤེ ཅུ ཡེ ཡེ བ མ ལ སོང ཅུ ཐུ པ མེད ཙོང ནི ཉི ལོ པེ ནེ གསེ ང དུ ཡི རང ག ལེ ཁ ཏ པི ཅུ ཝ མན དེ ལ ང སོ ཐན ནེ མེ ཤེ ཅེ ཤིན དང དུ བ ངུན གོ ཤེ ཐུ ལ ག དེ མེ ཅེ ཉ ཇོ ནེ ཅེ ཅུང མེ ཅེ སາ ཐན ཤིན གོ ཙམ དེ མན དེ ཀམ པོ ལེན པ ལ ཤེ ཐུ པ རེ ང བ ལུ ཅེ ཅེ པ ཉམ སོ ཐུ པ ཉིན གོ ཉི ཉ ན ཅེ མོ ཉི མན དུ བ ཁ ས ཤེ པ ལ ཕིན པ དུ ལུ པོ ཡི ཅེ པ ཉམ སོ ལ གན དེ ཅུ ནེ པ ངེ ཅིན ཐན ནེ གེ ག ས ཝ ཅེ སི ཉིན གོ ཉི ཉ ཡོ རེ ན ཟུ པོ ལ ནེ པ ཅེ གོང དེ ཉིན གོ ཉི ཉ ཝེ ཟོང ཆ ང ཤེ སི མེ ཝེན ཅུང ཉིན གོ ཉི ཉ ཡོ རེ ན ཟུ པོ དེ ཐོང ལ ནེ པ ཅིན པོ དུ དུང པོ ནེ ཡེ ཚན དུ ནེ ཅེ ཉན ཁ ཅེ ཅིན དུ བ ཡིན ཇོ ཤིན དེ ལེ ངན པ ལ ཉིན གོ ཉི ཉ ཝེ དུ ཚེ ག མ སུམ ཅེ ལེ ག ན ཡེ ཚན དུ ནེ ཅེ ཉན ཁ ཇེ ཆ ཡེ ཅེ ཤེ ཅེ པ སི པ དུ དུང ནེ ཅེ ཉན ཁ ཇེ ཆ ཉེ ཤེ ཚ དུ ཡོང པ སི ཉི པ ཅི ཉིན དུ ཉིན ཁ ཚ ཚ ཡེ ནེ པོ པི ཉན ཁ དེ ཆེ རེ དུ བ ཡེ ལུ ཉི དུང ཉེ ཤེ ལུ ཡོ རོ ལང ག ཉིན ཁ ཚ ཚ ཡེ ལུ ལུ ཚོང དུ དུ ཡིན ཇོ ཅེ ལེ ཆ ར ཤེ པ ད ན ཉིན གོ ཉིན ཉ ཝེ དུ ཚེ ཆེ ཚ ཅེ ལེ ག ན ཅེ ཝེ ཉན ཁ དེ ཇེ ཆ སུམ ཅེ པ སི པ དུ ཉིན ཁ ཚ ཚ ཡེ ནེ པོ པི ཉན ཁ དེ ཇེ ཆ སུམ ཅེ སོང ག པ སི སུམ པ ཉིན ཁ ད ཝེ ནེ པོ པི ཉན ཁ ཆེ རེ དུ བ ཤི ཇ ཅེ ལོ ཅེ ཅེ རན ག ཡིན ཇོ ཅེ ཝེ ཤེ ལེ ཤི དུ ཤོང ཨ ད ན ཉིན གོ ཉིན ཉ ཝེ དུ ཚེ ག མ སུམ ཅེ ལེ ག ཡེ མེ ཡེ ཉིན ཁ ད ཝེ ནེ པོ པི ཉན ཁ དེ ཚ ཆེ ཤི ཡིན པ དུ ཉིན གོ ག མ ཅུང ང ནེ སུམ ཅེ པ ཉིན ཉ ཝེ མེ ཡེ ཉིན ཁ ད ཝེ ནེ པོ པི ཉན ཁ ཆུ ཤི ཡེ ཤེ ཉིན གོ ཉི དེ ནེ མ ཉ ཝེ མེ ཡེ ཉིན ཁ ད ཝེ ནེ པོ པི ཉན ཁ དེ ཉི ཅེ པ དེ ཡིན པ རེ ཡེ ཝ ཨ ཚ ཧ མོ ནེ པོ པི ཉན ཁ དེ ཅི ཅེ དུ ཝ ཉིན ཇོ ལེ ཤི དུ ཤོང ཝ ད ན ཉིན གོ ཉིན ཉ ཝ དུ ལེ ཁམ ཉམ ཀུན རོ ཡེ པར རེ ཝ དང སེ ཡེ ཅེ ཉིན གོ ཉིན ཉ ད ན ཚིན ཇོ དེ ཨར ཚ ཧ མོ ནེ པོ པི ཉན ཁ དེ ཅི ཅེ དུ སེ པ དུ ཉིན གོ ཉིན ཉ ཝ ཅི ཚེ ཅེ ལེ ག ན ཨར ཚ ཧ མོ ནེ པོ པི ཉན ཁ དེ ཡེ ཆ ཡེ ཅེ ཅེ ཅེ དུ སེ དོ ན ཚ དུ ཅེ བི ཡ ཁ ཡེ དུ སེ ཉིན གོ ཉིན ཉ ན ལུ སེ ཉི ག ལ ཕེན དུ ཆེན པོ ཡེ ལ ཉི ཉ ཝེ དུ ཚེ རེན ཏ པ དུ ཉིན གོ ཁ ལ སུ མ ཐ ལམ སེ ཉི ཉ ཝ ཉི ཉ ཝ ཤེ ཏ པ ཁ པོ ལུ ནེ ཉི ཉ ཝ སུ ཅེ གང ཤེ ངན པ མ པུ ན ཇུང ཨ ལུ ལ ནེ པ ཧ ཅུང ཆེ ཝེ ཉིན གོ ཉི ཉ ཝེ དུ ཡིན ཡ ཤུ དེ ག མ ཉེ ཤེ ནེ ག མ སུམ ཅེ ཡིན པ ནང ཡུང ཡེ ལ ཇ པ ཚ ཨུ ཉི ཉུ སེ ཁེན དུ པོ ལེན ཅེ ཡང ནེ ཟང ཁོང དེ ནོང ག ཚོ མེ ལོང ག ཚོ ཇུན ཤེ ཅེ ནོང དོ ཉི པ དེ ཤེ ཅིན ནོང དོ ཉི པ ཡེ ཁ ཤུང ལ ཇུ ཁུ ཇ རུ ཆ པི གང ཤེ ངན པ ཅེ ཤེ པ དེ རེ ཡུན ཤེ ཅེ ཡོང ཁོང ནེ ཏ્રང ལོང ཅེ ཉི ཐེ ཤེ ཆ ལེ ཁོང པེ ཁེ ཆ ལང ནེ རེ དེན སོ མ ནང ཅེ ཚོ ཨ ཡ ཅེན ཏུང ཀུན བེན བེ ལ ལོ བིན ཟོང ལོ ད ཁ ཤ ཇུ ཡིན མ ཚོ ཅེ ཁ ཏུང ཇེ མོ ནེ ཇེ མོ དེ ཕེ ཡིན པ དོང ལ པ དེ ནང ཇུ ང བི ཚོ ཡིན ནོང ཇུ ཁུ ཇ རུ པོ ལོང ད པོ ཆ པི མ ཚོ ཀོང མོ ཤེ ཐོང ཇུ ཡ པ རེ ཆེ ལེ ཁེ ཡོང ཀེ ཟུ པོ ཇ པོ ཆ པ ལ

ཉེན ཉུས སེང ཁེན དུ བུལན ཅེ ཡང ནས ཟང ཁུན དེ ནུང གི ཚོ མེ ལུང གི ཚོ ལུང ཅི གོ ཅི ནུང དོན ཤེ ཅེ ཡིན ལུང ཅི ཅི ཁ ཤུང ལ ལུང དུང དེ དང ཁ ཆ ཅི ཡོང མ ཆུ བ ཡིན ན ཡི ཟ ནུང གི ཤེ པ དེ རེ ལུང ཅི ཅི ཡོང ཁུང ནི ཀྲང ལུང ཅི ཉི ཅིན ཤེ ཆ ལེ ཁུང བུ གེ ཐེ ལ ནེ རེ ཁེ རུང མེ ཉི ཙང ནེ ཁུང པ ཅེ གི ལུང ན དུ ཡིན ག སེ ལུང ཐོ པ ག སེ ཁེ རུང ནེ ཁུང པ ཡ ཅེ ལ དེ ནེ ལུང པ ལ ཚོ ད ཤེ ཉུང ན སུ སུ ཡི ལུ པོ ཡི དོ ཉ ཡུན ཆུང ཤེ པ ནེ ལེ ལ པོ ཤེ མིན པ ཤེ ཐོ པ རེ ཁ ཤེ དུང ཁ ཚ ཁང ཁ སོ དུང ཇ བ ལ དེང ཏོ ལུ པོ ཡི དོ ཉམ ནུ པ ཡོང དེ ཐོང ལ ཅེ པོ ཤེ པེ མིན ཚེ ག ཆེ ཤེ ཡིན ལ དེ ལེ ཐ ན ཚེ ཐ རང ཚེ དུང ལེ པ ཡི ཁེ ཚུ ཆེ ཚེ དེ ཡིན ཉན དུང ལེ པ ཡི ཁ ཚ མ ལ གེ ནེ དོན སོ ཅུང མེན ཐོ ཅི ཡོ པ རེ གུང པ ཡ ཅེ ལ དེ ནེ དུ ཚོ རང པོ ལ ལོང ཐོ པ དེ ཅེ ཤེ ན ཚེ རང པོ དེ ཐོ པ ཚོན ཅུ ཡོ ཟུ པོ ཡི དོ ཉམ ནུ པ ནི རང གི ཚོ བ དུང ལེ པ ཡི ཤི རོ ལ ད ཤ ཅུ པ དེ ཡིན སོ སུ ཟུ གེ དོ ཤོ གོ ཅེ དུང རོང ཡིན ཉན རེ ཅེ དུང དེ བ ཡོ པེ དེ མ ཡེ གེ པེ ཚེ དུང དེ གང རེ བ ཡོ པ ཤེ ཡིན དོ ཉམ ནུ པ ཅེ ཅེ ཚེ ལེ ཤེ པ དེ གེ ཚེ ལ ཅེ པོ ཤེ པེ དེ ཅེ ཆོ པ མ ཤེ ད དུང ཟུ གེ དེ ཐུང གི ཉན ཁ ལ ཡོང སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ལོ ཉེ ཤེ ནེ ལོ དང ཅི དང གི པ ཅེ མ ཏ མ ཡེ དེན ཅང གེ ལེ ཡོ པེ ངེན རོ ཡི ཆ ཅིན ཝུ མེ ཙོང ནེ གོང པ ཡ ཅེ གེ ལོང བ དེ རེ ཚེ ད ཤེ གེ མེ ཉི ཙོང ནེ གོང པ ཡི ཡན གོང རོ ནེ ཅེ ཡ ལ ཅ གུ པ ཏོང གོང པ ཡིན དེ ས ཏེ ཅིན ཅེ སང ངུ ཉམ པོ ལ ཛི ནེ དུ ཡིན ག ཚེ ལོང ཐུ པ ལ ད གུ པ རེ ལོ ང ཅེ ཡིན ཅེ མེ ཤེ ལ ཚེན ན ག དེ མེ ཙོང ནེ གོང པ ཡ ཅེ གེ ལོང ན ག ཆ ཅེ ཇུན ཆུང ཤེ མ ཏོང ན མ ཨོང པེ ལོ ཡེ ནེ གབ ཆེ ཝིན ཉིན ཁ ངེན ས ཅེ ཐོ རེ ཤིན པ ཏོང དེ མེ ཙོང ནེ གོང པ ཡ ཅེ གེ ག ཆ ཅེ ཡིན དེན པོ ངོ ལོང ཐོང ཁེ ད ལེ ཇ ཆ ཇ ཆ ཡོ ཐོ ཡོ པ རེ ག དེ ལོ ང ཅེ ལ ལེ མེ པི མ ཡི ལོང ཏོང དེ ག ཆ ཅེ ཡོ ཇུན ཆུང ཅེ མ ཐོ པ ཡིན ན ནེ དེན དེ ལ ངེ པར དེ ནོང ཅེ ཤེ གུ དོ ཉ ནུ པ ཅོ རེ ཤེ ན ལུ པོ ཡོང ཅེ དེ ཐོང ལ ཤེ ཅེན ཐ ཅུ ཡོ དོ ཉ ནུ པ ནེ ལུ ཛ ཤེ གུ ན ཚོ ནོང ཤོ པི མོ ཅེ ཡིན པ མ སེ ང ཚུ ཇུན དེན ཚོ བེ ཁྲེ དེ མེ དེ མ རོང ཝ ཡ དེན རོ དོ ཉི ཁ དུ ལ ནུ པ ག ཅིན ཐོན ཡིན ཡོ དོ ཉ ནུ པ ཡ པོ མེ ན ང ཚུ ལུ པོ ཡེ ཤོ གོང ཅེ དེ ཁྱིམ ཐེ སི ཇེ ལ བ ལུ པོ ཡི དོན ཡང ནུ པ ཤེ ན ས ལན ཇེ བི ཉེན ཁ རོང ཤོ སི ཅིན ཐུང རོ བེ ས ལན དེ པི པ ཅིན ན ཚུང ཇོང སི ས ལན ཇེ བ ནི རོང ཇ ཅེ ལོ ཏུ ཅེ རེང ང ཡིན ཅེ གེན གེ མེ ཅན ཕོ ནེ ཐུང པི ཇི ཅིན ཛོ ཡིན པ རེ ཉེན ཁང ཚ ས ཡི དེ ཐུང ལ ཤུ ཅིན ཐེ པ དོན ཡང ནུ པ ཤེ པི མེ ཡི ཁོ མེ ཅེ ཚ ཇུན ཁོ ཇོ ཏུ ཅེ ཅེ ཡིན པོ ཡོ བེ ཉེན གེ ལུ པོ ཡི ཨོང ཛ ལ ཚ ཁོན དེ ཤེ གེ ནུ ཤུ ཅེ རེན རོ སི དེ ད ཡུ རེན དེ སོང ན ཉེན ལ ནུ ཤུ ཅིན པོ ཐེ སི དེ མེ དོན ནེ ཕོ པི ནེ པ ཡི ཁྲེ ཅེ མེ རྒྱ ཆ རྒྱ ཆ སོང དོ ཉམ ཤེ ཁ བི ནེ ཚེ ངན ས དེན པ དོང དོ ཉམ ཤིན པི མེ ལ དེ ནེ ཐེ མོང ཕོ པི ཉེན ཁ ནེ ཤེ དོང གེ ནེ པ ཡི དེ ཉིན པ རེ རུ ཚེ ལ མེ ཅན ཕོ ལ བ དོ ཉམ ནུ པ ཇེ ཤིན དུ སོང ན གུ ཅན ནུ པ ལ ཚུན ཅན ཐ པ དོང ཤ ནེ ཇོང ད ཐེ པི གོ གེ

ཉེ་ཉུ སེན་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ ཟང་ཁུན དེ་ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རུ་ཅིག་གུ ཅན་ནོང་དེན་ད ལེ་ཉེ་མོ་ཤ ཆེན་ནམ་པེ ཉེ་ལང་ད མ་ཅི་ཡ ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་པེ ང་ཚུ ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་ དོ་ཁུ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་པ་ནེ ག་དེན་ཅི་ཤ་ག་སི་ཆེན་ནམ་པ ཁམ་པ་ཡོན་ན ང་ཚུ ལིཁུང་གི ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་ཨ

ཅལོ ཉིག ཏུང ཅིག དུག ལུག ཚོང ཚང མར ཚོའི གོ དྲག གནང ཞེས ཐོན སྐྱེད གོང འཕེལ གཏོང དགོས པའི བཀའ ངག གནང བ ཞིག ས གནས དེ གའི ལག རྩལ ལ བརྟེན ནས ཐོན སྐྱེད གོང འཕེལ བཏང བས སོ སི ཡི ཐོན ལས ལ འབད འཕར བྱུང ཡོད ཅིང པན ཡིན ཀྲུང ཚོས ཀྲུང ཚོའི ཨུ ལྷན གྱི ཀྲུའུ རིན ཡུ ཆི ཧྲི སན གྱིས གསར འགོད པར ཤིང དམ གྱི སྐོར བའི སྒོ ར ཆུང ཆུང དེ ནང ང ཚོས ཀྲུང ཚོས ཚིམ གྲུབ བཟོ ཁང ཡོད ཅེས ངོ སྤྲོད བྱས པ དང སྒོ རའི ནང འཛག སྐབས ལོ བདུན གྱི དོན བཞི ལ སླེབས པའི རྒན མོ ལན ལ མོ ཧྲི ཅེ ཡི རྒན ཁོ ཅེ མི ཤིལ ཤི གི རྒྱབ ནས དེ གར བདེ ཡོད པ དང ལག ནང གི རྒུ པ དང རྒུ པར སྤྲས པའི རྒུ པ ཕན ཚུན ཕར རྒྱས ཚར རྒྱས བྱས པས ཉི མ མེ ཏོག གི རི མོ ཤི གི རིམ ཞིན ངོན ཁོང གིས ང རང འདི གར ལས ཀ བྱས ནས ཉེན ཁང སྒོར སོང ཨམ ཅིན ཐོན སེ སྣ ཚོ བཟོ བ དང ཁོམ པ ཡོད པའི དུས སུ ལག རྩལ སྐོར ལ གྲོས བསྡུར བྱེད ཀྱིན ཡོད ཅེས དང ངས འཁྲིས སུ ཡོད པ ནི ཚེམ གྲུབ ཐོན སེ འདེམ ཁལ ཡིན པ དང མིགལམ དང ངོན པ ནི ཐུ རིག ཅབ ཇེན ཁེ དང རྒྱན སྤྲེ དཔེ ཁ རེ ཅེས ངོ སྤྲུལ གནང ཡོད པ ཞིག ཡེ བ དང གཏན པའི ངོ བོ ནི རང ངོས ཐོག བདུན ཚུལ བྱ རྒྱུ དེ ཞིག པན ཡིན ཀྲུང ཚེ ངོས ནས བཞོན ན ཚེམ གྲུབ ནི ཐོན ལས གོང འཕེལ གཏོང བའི ཐབས ཤེས འཚམ ཤེས དེ ཞིག རྒུན ལུང ཐུ རིག ཅེས ཚེམ གྲུབ ནི རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ངོ མིན རིག གནས ཤི བཞག གི རྣམ གྲངས ཤི ཡིན ཞིང དེའི ཆ ཆེ ནི ཁམ ཉེ ཡི རྒུ ཉེ ཡིན པས ཚེམ གྲུབ ཅེས འབུར གཟུགས མངོན གསལ དོ པོ ཡོད

ཡོང ཟོང གི ཚེམ ཅིབ ཐོན ལི ཏན ཤིན གན ཁར བ ཧ ཆན ཆིན གི ང ཚི ཚེམ ཅིབ ཟོ ཁང ཚམ ཁི ཁི ཚོ ཤིབ ཤེ པི སྐབས ཤི ཅན ཇུན གི ང རང པ ཡིན ཀྲུང ཚུར ད རིན ཇུ གི ཡི ཞུར ཤི པ དང ད ཁུར ཐང ཤིག ཤི གི ང རང ཀྲུང ཚུ དེ ཐོན ལི ཅི མང ཤི ར ཧང སང ཤུང ཆིམ ཚང རི རི ཅིན ལ ཇི ལུན ཤི པ ཇིལ ཀྲུང ཚི བ མིལ ཇ ཆ ཇ ཅི གི ཁ མི ཚེམ ཅིབ ལག ཚིལ ཁི ཅིན དག ཅི ངོ ཚུ ལ ནང ཡོ པ ཅིལ ལག་ཚལ ཅེ ཏོ་ཁིན དང་ཡི ཡོ་ནང་ ད་ཏོང མ་ངེད་ ཚོང་ལམ ཚོ་ཤིབ ཤེགི ཅིན ཡོ་ཅིང ཏོང་ཚུ དེ ཁར་ཅེ དང ནབ་ཅལ ཉམ་ལི ཅེ རོགཅུར མ་ངལ ཨགོར སায়ཡ་ཁསམ ཚོན་ལན ཤིནི ཚིམཅབ ཟོཁང ཅེན པ་ཅལ རགེམོ ལལ་ལ མུཤི ཅེ ཡི ཚིམཅབ ཟོཁང དེ ང ཚུ ཚིམཅུ ཝ་ནམ ཅིགདལ སོཞུང ཤེ པ་དང ངག་ཐུ གོ་ཤ་ ཇ་བཞི རང་ཅིམཅ གོ་ཚར ཚིམཅབ ལགཤིལ་ཨ་ཏནི ཡོང་བབ སུག ཐབ ཤོང ཤི ཤེ པ ཤལ ཡེམ དེ་བི མང་བི དང ཐོ ལུ མ དེ་བི ནམ ཅིན ཛན པ ནི ཤི སེ དེ ནང ང ངི སེ ཤི པེ ཡ་ར པ ཡིན ཏོང ཚི ཚིམ ཏབ ཐོན ལི ཁར ཡར ཇ ཏབ ཆེར ཤིན ཡོ དེ སེམ བི ལུ ཅེ ཡར ང པ ཡིན ཏོང ཚི ཚིམ ཏབ མ ཇ ར ཇབ ཅལ ཁ ཛམ སོ ཤོང ཤི པ དང ང ཐུ མང པུན ཇོ ཤ ག པ ཡིན ཏོང ཚི ཡ བ མལ ཚང མ ཚིམ ཏབ ཐོན ལི ནང ཤི ཅིན ཡོ ནང ཀྲུང ཚི ཚིམ ཅིབ ཐོན ལི ལ ཆུ ན ངག ཐུ ན ཧ ཚོ རྡན ཏུང ལག ཙམ འཇོར བ དང ངག ཐུ ཡི ཡོང བབ ཨགོར འབུ མ སིམ དང ཆ ང ལག ཙམ སེན ཡོ དེ དང ཤ དང ནི ལེ དུ ན རྒྱབ པའི ཤང ནང དུ དཔལ འབྱོར གྱི ཉི གུ མི པ དེ ལོ ཏར ཇོ ཚལ ཐུ བའི ཡར དུས སུ ས ཆ བཞིན དུ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཏགསི ལསིམ ཅིག སིཇི རྒུན ལུང སུང གི ཤང གང དང ཨོ མིན ལ ཁུན དུན ཤེ པི ཅང དེ དང སེ དེ ལ ངོ ཚུ ཅེ ནེམ ཅིག ཤ དེན ཤ དེན ཅེ དང པན ཡིན ཅོང ཚུ སུ སུ ཅང དེ དང སེ དེ ལ ངོ ཚུ ལ ནེམ ཅིག ཆབ དེ ལ ཏོང ཅི ཐག ཅེ པ ཅེ ལ ཆེ དེ ན ཤང ལི ཕེ ཅིག ཏོང བར སང ཁམ ཅེ ལག ཆ ཁུན རེ དེ ན ག ལན ཅིག རྒུན ལུང ཟོང ཁོ ཚུ ལག ཅེ ལ ཤབ ཤ དེ ནི ཅེ ཅུ ཤ ན ལི ཡུ ཆན ཅི ངོ ཚུ ལ ཤི པར ཤིག ན ཟུང དེ མན ཧ ཐང མང ངག དེ ཅང དེ དང སེ དེ ལང ཧོ ཚོ ཅེ ལག ཆ ཡོ པི ཉིན ཤ སུ སུ ཚ དེན ཅན ཅེ ནེམ ཚིག ར ཅང ཆང སུ ངན དེ ལ སྤི ཏག ཚོང ཅིར ཤེ དང ཅི ལོ ཞུང ཤེ པར ཅོ པ དང ཆབ ཅིག དེ ཤང གང དང ཨོ མན སུ སུ ཐོམ རི ཡར གིན ཁུ ཧི ཏོ ཤེ པར ཅོ ནི ས བ ལ སུ པི ཆ ཅིན ལ ཅིག དེ ཅུང ཚུ མན ད བ ནེམ ཚིག ཅེ ཆ ཤ གོ པ ཤེ ལ ལོ ཨ ཉི ནང ཨུ ཤི ཅུང དེ ཅི ཅང དེ དང སེ དེ ལ ངོ ཚོ ཅེ ཇོ ཉི རེ ཁོར ཁང ཨ ཅན ནི ཆན ཅན ཨ རི ཁོ ལག སེ དང དེ ཐབ ཇ ཅི ཏོང གི ནེམ ཚིག ཅེ ཕན རི ཆེ རེ དང ཡོ ར གུན ལུང ཟོང གི ར ཇེར མ ཤེ པུ ཁོང དེ ལ ཐ པི ཡེ སྤི ཚི ལ ཚོན ཅན མ ལག ཅན ནི པན ཡིན ཅོང ཚུ སུ ནི ཐོན པི སམ ཐི ཅང དེ དང སེ དེ ལ ངོ ཚུ ལ རི གི སམ ཅི ལག སა ཁུ ཅིན ཁེ ལ ཐེ ཁ ར ཁོན དུ ཤེ ཅིན ཡོ པ ཤེ ལ ཡུ ཆི ཤི སན ཅི ཛི ཚི ཇག ཁན དེ ཀྲུང ཚི ངོ ཚལ འདེམ ཚིག ཅེ ཇེ ཆུན མུ ཧྟུང ཙམ སེན པ དེ ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོ ཅེ དང ལོ ཏར ཐང ཨ ཉི འདེབ ཐ པ དང མུ ཇི ཡོང བབ ཁེ ཚང ཨ གུར ཆ ལ ཚམ ཡོང གི ཡོ ཅང དེ དང སེ དེ ལ ངོ ཚལ ཐོན ལི ཁོ ནི ཀྲུང ཚི འདེམ ཚིག དེ ཚང ལ ལོ ཇི ཆ ཉུམ ཡོང བབ ཨ གུར ཆ ཨ ཉི ལ ཚམ མང དང ཐབ ཅིན ཡོ ཅེ ཇོ པ ཤ ལ

ཁྱི ནས མང གོང རེ ལན ཟག པ དང ས རབ ཞི ཞི ནས ཆིམ དུ ལོག གི ཡོ ལག པ མི པ དང རྐང པར ཆུ གང ཐོན པ སོ ཤ ང ལ གང དང ཆེ ཅིང ཞི ཤུ ཞེ ཁེ མེ ཁོང གི རུ ཝ ཁོ ཤང ཅིན དུ ཅར ཚི ང ཚི ཚོ དུ ལ ཁོར ཡི བཞ ནི ཏན ལང ཡོང ཐབ ཅི ཏག པར སོང ནང གི རེལ ང ཚི ཁོང གི བཞི སན ཅང ནི ཅུན ཁང རེ རེ ཅིན ད པ ཡིན ད ཆ རེ གུ དག ཁོ ཐང ཐང དུ ཅར ནི ཞིང ཅར ཅི རེ བི ཁང ཡོ ཅི ཞུ ཅིན ཡོ པ ཞི ཤིསར ཅི ཁང པ ནི ནག ཚལ ཅི ཁང པའི བར དང ཇོང ཁམ ཉམ ཤི ནི ནི དུལ ཤ ཅིར ཚམ པའི བར ཆིན ཤུ ཧ ཟུང གི ལུ ཇབ ཅི ཡ རང ཇིན ཐལ མ ཐབ ཤི ནི རེ གུལ མོ ཟང ཅན དང ཇར བར ཤི པི ཁ ཅི སེ ཨ ཇེ ཝ ཅེ མོ ཟང ཧ ཝེ ཟང ཟུང དང ཨ ཇེ ཝ ཅེ ཇོང ཁམ ཛག ཅུང གི ངོན སེ དོ པི ལག ཅིན བ ཁན ཧུན ཐུན ཉམ དེབ སོ ཅེ ཚན ཉིན ཐོ ཡོ པ ཤི ལ རེན ཟ་ཤང སི་བི སང་ཁལན་ཅི དེ་ཚོ་ཅིག་ང་གི ང་ཚི་དེ་རང་གི ཅིག་ཐན་ཚོགས་པི་ནདཁི་ཡེ་སྟན་པར་ཟི་ ཨ་ཇོང་ཅུ་ལ་བ་སར་པར་མ་བབི་ཅུ་ཅི་པི ཆེ་དེ་ལིན་ཚན་ཤ་ཚམ་དན་ཉིན་ཅོ ལིན་ཚན་དལ་ཧ་ཏག་ཅི་ ནམ་བ་ཅི་ཉལམ་དལ་ཤིན་ཡིན་ ཤ্যামལ་ལན་ཅི་ནི་མམ་ཐེ་ད་ རང་རི་ལེ་ཁུང་ཅི་ལིན་ཚན་ན་བཞན་དག་ལ་སན་པར་གབ་སེ་ཤི་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང ལོ ཅར གལ ལེ པི ལོ དེ རེ ལེ རིག ལོ བྲ ནི ལོ མཐར ཤིན གི ཐང ཤིན གི ཁྲ གལ ཁོ རིག དུང བི ལག ཆར ལང ལེ དེ ནི ཅུང དེ ཅི ཤེ རིག སི ཁ ལོ ཨ ཤིག ཤི ནི ཤེ མ ཝན རིན ཅི ལེ སི ཤི གི རང ཅིམ དེ རྒང ལ ཆེ བི ཐང ཤིན གི ཐོ པར ག བི ལེ གང དེ རེ ཁྱིན ཅིན ཆེན པོ ངང ནི ti tang na ba kan ta za zu xie ji yu bi dun de ji yu xiong yong wa ku san bi yi la ang kher me de dun da ji bi yin xi la tang xin ji lang ku nang xie ma kang le ni zhong de lam chen ji de xie ma nyong kuan ji qim de jie bu song lang ku de zhong zu lam wo jin nin zhu ge be lam er de me mang bo de zhe me bi tang xin ji lang ku zhong zhu se tang

yena yang tan ke jem juk sa li guan mi de ter ter rim den shu xe zhong zam song wa na me xi ge lo de zhong lam che ji juan ni ju pa na da ne lang kur ji me de ju ap song nian bi ngang cha dang ji tang xin ji lang kur ji jian kur xi ji ji bi me de ge yu tab zam xiong wa ལང་ཁུར་ཅི་ མ་དེ་རགུ་ཡུ་ཐབ་ཤུང་ན་ཡང་ ཅེན་ཁུར་ཁི་ཅི་ཅི་བི་ཅེན་ཅི་ ཚུན་ཅན་མ་ཐབ་རབ་ལང་ཁུར་ལམ་རམ་ཅི་ཤང་ཁི་ནང་དོ་ཐུང་ མ་ལ་མི་ཅུན་པོ་མེན་ན་ཡང་ ལང་ཁུར་ལ་ཆག་ཅུན་ཆེན་པོ་ཁོ་རམ་ཨ་སལ་ ཞེ་མ་ནམ་གང་སན་ཐུར་ ཁ་བདེ་རེ་ཐང་ཤིན་ཅི་སེམས་ཚེ ལང་ཁུར་ཤང་ནང་ནི་ཡན་ཐེན་པ་དང་ཉམ་སོབ་ཤེ་པར་ རོ་སུང་བོར་ཅིན་ཤི་གིན་ཡན་བི་དུག་ རང་ཅིམ་ཅི་ཆར་ཅིན་ཤེན་པ་དང་ལེ་ཀར་ཤིག་མ་ཐ་ཡན་བི་ རོ་སུང་ཅེན་པོ་དེན་རག་ཏུང་ཐབ་ག་ལ་ཡོད་ ཅིར་ན་བ ལང་ཁུར་ནམ་མ་དེ་ལག་ཡུ་ཅིལ ཤང་ནང་དུ་ལུགས་པ་ཡན་བི་ ལམ་ཇོ་བ་དེ་ཅང་ གན་ཆ་ཁི་ཁན་ཁ་རོ་ཤི་ན་ཡམ་ དེ་ནི་ཐང་ཤིན་ནམ་ ལང་ཁུར་ལི་བ་བ་དེ་ ལམ་ཇོ་བ་དེ་རེ་ ཇོ་ལག་ཆེ་རང་གི་ནག་ལ་ཆན་ཟམ་དང་ན་ཆོག་གམ་ཤི་མི་ ཡེན་ན་ཡང་མང་ལ་ཅང་ཏུང་སེར་ཤིང་ཕོ་ལོ་ཉེ་ཁལ་ཆུན་ཟམ་ཡན་བི་ ལམ་ཇོ་བ་དེ་ ལང་ཁུར ཆོ རང གི སྐོར ནི འགོར དང ལོགས པ རེད ངི ཅིབ ཤེར གོར མོ དེར གི སི ལན དབ མི དེ སེམ སེ ད དུང ཐང ཤིན ཅི ལང ཁུར དུང བི ལག སལ ཡག པོ མེ པི གོང གི དོན ཅིན ཐོན པ ཞིག ཡིན པི ཐང ཤིན ཅི མ རུང ཧམ ཚུལ ཤེ ཅན དག ཉམ དེ ནི ཐང ཤིན ཅི ཆུ ཅི གཞུང ལམ ཆེ ཅི ཅ དེ ཅིག པི ངི ཆོ ལག ཡོ ཆེ ལ ལང ཁུར ཅི ཅན ཁུར ཅི པི ལང ཁུར ལོགས པ རེད ངི ཅིམ ཅི ཁི ཁ ཤན པི ཐུག ད ད ནི ཅན དན ར ཐོན པི ཆེ ཅི རུག རུམ ཆན ཙམ ཤི ན མ ཆོ ཁམ སི ཐང་ཤིན ཅི ཨ་ཏི ཐབ་སེ ཅིང་ནི ཉིབ་ཤ་དེ ཅང་ཏུང་གི ཐང་ཤིན ཅི ཞབི གཅ་དེ་དག་དེ ཇི ཁོང་ཆོ་དང་ཅི ལང་ཁུར་ནི་དང་ནི ལོགས་པ་ནམན ངི་གཞུང་ལམ་ཆེ་ཅི་ཅེ བར་ནི་པ་གང་ཡུལ་ཅི ཇོང་ཀན་ནག་སབ་རོ་ཤེ་ཅི ཁིམ་བལང་ ཁབ་དེ་རེ་ཐང་ཤིན་ཅང་ཅུང་ནར་ལང་ནི གཅ་དེ་ཆོ་ཅི་གཞུང་ལམ་ཆེ་ཅི་ཅེ་ནི་བཅིག་མེན་ན ངི་ལང་ཁུར་ཅི་ཁ་ལོ་ཅི་དུན་མེ་པི་གནི་ཚན་དེ་ཡང་ཐུན་མ་སལ ཅི་གཅ་ཁི་ཅང་ཆེ་རུ་སུང་ལམ་དེ་རོམ་ཁན་ཅི་ཅུང་མ་ཅི་འདམ་ཅི་དོན་ཅིམ་ཤུང་ང་ཐོང་བི ཚང་མ ཉམ་དེ་རབ ནི་སྟ་མོར་ཏི དེ་ནི ཅང་ཏུང་གི གཏེ ཆུ་ཅི ལང་ཁུར་ཅི ཅེན་ཁུར་ཅི ཆེ་ཅག་མེ ན ལང་ཁུར་ལུགས་དོན་མེལ ཅེར་ཏར་ཅ་ཅང་ དེ་ནི ཆུ་ལ་རང་ཉི་ལམ་པ་ཡིན་སི རང་ཉི་ལ་ད་ཏུང་དོན་དག་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རབ་ཅི་ཡོ་པི་ལམ་སང་རོ་ཅི་ཡིན་སི་བྱོད་ ཡིན་ན་ཡང་ཐང་ཤིན་ཅི་ཁོབ་ཟུང་ནི་ཅུང་ཀན་ཆན་ཙམ་མ་སབ་གི་བི་ཨ་ཚིམ་ཐར་ཅིལ་ཤི་ དེ་ནི དེ་རིུ་ཅི ཅུང་མ་ཚུ་ཅོ་དེ ཅུང་མ་ཤེ་གི དེ་ནང་ང་ཅི་ ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ལན་དེ་ཁུར་པ་ཏག་ཤེ་ཤེ་ཏུ་ཅིག་ན་ཆུག་ཅི ཅུང་གོ་ཏོན་ ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ནི་ཅུང་དན་དེ་གན་ཡུལ་ཤི་སམ་བི་འདྲིམ་ཅི་ཉེན་ཏུ་པ་ཤི་གི་བི ཅུང་དན་དེ་རེ་ནར་ནི་ད་བར་ ཁོང་ལ་གུང་ཅག་ཆེན་པོ་དན་བི་ཚང་མི་ཁོང་ལ་ལོ་མི་དང་ཡེ་ཅི་ཆེན་པོ་ཤེ་གི་ཡོད་ དེ་རྟིན་ཐང་ཤིན་དང་ཅང་ཏུང་ནི་གི་ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ཅི་གུ་ཏང་གོ་པ་ཉེན་དུ་ལོ་པི ཅུང་མ་ཤེ་གི་ ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ལ་ཁ་པར་དང་ནི་ ཁོང་ དོན་ཅིན ཐོན་ས་དེ་རེ་གདན་ཅིན་སི ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ཅི་ དོན་ཅིམ་ཤུང་བི་ ང་བྱི་བར་སམ་ལ་རྒྱལུམ་ཤེ་དི ཐང་ཤིན་ཅི་བལང་ཁུར་མ་ཇུག་ཅག་མེ་པི ཚིག་ཐག་ཅ་དེ ཡན་ན་ཡང་ཡེལ་ཕན་བི་ནམ་ཇིར་དང་ཅི ཐང་ཤིན་ལབ་ཇུ་ཏོན་ གཏེ་ཆོ་ཅི་བལང་ཁུར་ཁོར་ནི་ཡོང་ཁ་བག་ཟབ་ཟབ་ཡག་པོ་ཤི་ཡོ་ན ཅང་ཏུང་གི་ཇོང་ལམ་ཆེ་ཅི་ཅུ་ཅི་ཡོ་པ་ལམ་སང་ཁི་ཐབ་ལ་བམ་ཆུང་ཅི་བལང་ཁུར་ད་ཏ་ཏུང་བ་དང་ཏུང་ད་ཏུང་བ་སོགས་ཅི་བྱ་ཐབ་ཇུ་ཏབ་ དེ་རབ་ཤི་ཡོ་ན་དོན་ཅིན་དེ་ཡང་ཇོང་མ་སལ་ཅི་བྱ་ལེ ཅང་ཏུང་གི་ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ཅི་གཅ་ཐི་མ་ཐག་ལུ་ཡི་ཚན་པི་ངང་ནི་ཐང་ཤིན་ལ་ཆུ་ཅི་ཉུན་དང་ ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ཅི་སོང་པ་ངོ་མ་བདེན་དེ་ཆུ་ལ་རང་ཉི་ཅི་ཡེ་ཟབ་མ་བྱི་པི་ཅན་ཅི་རེད་ ཇི་ཤུགོ ལང་ཁུར་ཏུང་ ཁ་བ་ཟབ་ཟབ་ཤེ་གི་ སི་བྱོད་དེ ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ཅི་ཁ་ཚན་ཁོར་ནི་ ཅང་ཏུང་ལ་ ཡན་ན་ཡང་ཚ་ཏུན་ཏུག་ཆུ་ཅི་ཅང་གན་ཆ་ངི་ཅན་ཤིང་ཁར་གི་སི་བྱོད་དེ དེ་ནི་ཅི་ཤི་རེན་ནམ་སི་ ཅང་ཏུང་གི་ངོམ་དུག་ཡོང་སན་ཅི་རནི་དེ་ལྟར་བྱོད་དེ ཁ་བ་དེ་རེ་ཅུང་མ་ཅི་ཅང་ཏུང་ལ་ཏ་བཞིན ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ནི་དེ་རྒྱན་ནི་ཅང་ཝ་ཅང་ཟིག་ནམ་ཁན་ཤི་གི་སི་བྱོད་དེ དེ་ནི ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ཅི་ ཅང་མོ་ཅན་ན་ཆུལ་ལོ་རྡ་ཐོན་བི ཐང་ཤིན་ཅི་ཕྲ་མ་ཉེ་ཏ་ལང་ཁུར་ཅི་ཅན་ཁུར་ཅི་པ་དེ་ཨང་ ཆུལ་ལ་སོང་ཅུབ་ཤེ་པི་ཆེ་དེ་ཡན་བི ཁུབ་ཤེ་ཏང་དེ་ནན་ཛ་ཅག་ཉེ་ལ་ཤེ་པི་ཁོང་སག་ཏུ་ ཛ་ཅག་ཉེ་ཡུལ་ཅི་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཅི་བི་ཁེ་པན་ རང་དང་མག་ཟན་ཅི་ལི་ཤུག་དང་
ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱛᱟᱞ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱢᱟᱢᱴᱟ ᱵᱤᱪᱮ ᱛᱮ ᱠᱮᱯᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱫᱮ ᱞᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱮᱯᱟᱱ ᱪᱮᱨᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱡᱮ ᱵᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱥᱤᱨᱮ ᱪᱩᱱ ᱞᱤᱱ ᱡᱩᱱ ᱫᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱤᱢ ᱡᱩᱝ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱵᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱢ ᱩᱯᱪᱮᱱ ᱛᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱩᱱ ᱥᱱ ᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱨᱜᱮ ᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱞ ᱵᱤ ᱡᱟ ᱴᱤᱜ ᱧᱮ ᱭᱩᱞ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱯᱚ ᱪᱮ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱱ ᱴᱤᱱ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱵᱤ ᱛᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱱ ᱴᱤᱱ ᱱ ᱫᱩᱨ ᱛᱷᱢ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱥᱟᱫᱮ ᱧᱮᱱ ᱛᱩ ᱠᱷᱩᱱ ᱢᱟ ᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱮ ᱛᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱱᱤ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱜᱮᱱ ᱵᱤ ᱛᱮ ᱨᱩᱞ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱤ ᱡᱟᱝ ᱦᱤᱵ ᱡᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛ ᱯᱟᱯ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱠᱷᱩᱱ ᱢᱟ ᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱮ ᱛᱤᱜ ᱡᱤ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱠᱮ ᱥᱮᱢ ᱥᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱞ ᱧᱟᱢ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱩ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨᱮ ᱠᱚᱨᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱤᱱ ᱢᱟᱥᱞ ᱧᱟᱢ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱯᱤ ᱱᱚᱱ ᱪᱞᱤ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱧᱮᱱᱛᱩ ᱠᱷᱩᱱ ᱢᱟ ᱞᱤᱜ ᱡᱤ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱱᱤᱪᱩ ᱛᱚᱭᱱ ᱠᱮ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱠᱟᱞᱚᱵᱤ ᱭᱮᱡᱢ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱤᱞ ᱜᱤ ᱯᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱞᱤᱜ ᱯᱨᱚᱵ ᱫᱩᱵ ᱛᱷᱟᱢᱮ ᱯᱨᱛᱤᱱ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱱᱤᱪᱩ ᱛᱚᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱞ ᱠᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱱ ᱪᱞᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱩᱯᱤ ᱞᱤᱱᱡᱩᱱ ᱫᱤ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱱ ᱠᱟᱨ ᱜᱤ ᱱᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱮ ᱞᱤᱱᱡᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱞ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱱᱤ ᱠᱤ ᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱚᱱ ᱪᱞᱤ ᱜᱤᱨ ᱡᱩᱝ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱜ ᱪᱤᱜᱢ ᱪᱩᱝ ᱠᱟᱨ ᱜᱤ ᱥᱤ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱨ ᱜᱤ ᱵᱤ ᱴᱨᱤᱝᱜᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱴᱨᱤᱝᱜᱚ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱢᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱ ᱭᱚ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱢᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱞᱮ ᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱩᱞ ᱭᱚᱜ ᱯᱚ ᱥᱩᱝ ᱤ ᱴᱩᱝ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱨᱩᱜ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱥᱤᱭᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱮᱢ ᱥᱮ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱱᱤᱭᱩᱞ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱭᱤᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱢᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱞ ᱛᱤ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱯᱚ ᱱᱟ ᱠᱟᱝ ᱨᱟ ᱥᱤᱞ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱞᱩᱱ ᱡᱟᱢ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱠᱩᱨᱮ ᱠᱟᱵᱫᱤᱨ ᱱᱤᱱ ᱛᱩᱜ ᱵᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱜ ᱡᱤ ᱡᱟᱝ ᱠᱩ ᱥᱟᱢᱥᱟᱞ ᱛᱩᱜ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱢ ᱡᱮ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱵᱩ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱠᱮ ᱯᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱞᱤ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱩᱨ ᱛᱟᱞ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱡᱮᱱ ᱵᱤ ᱧᱟᱢ ᱱᱤᱱ ᱢᱟᱢ ᱪᱷᱟ ᱵᱤ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤᱨ ᱱᱤᱭᱩ ᱡᱮ ᱥᱭᱟᱯ ᱪᱩᱞ ᱢᱟᱨ ᱯᱤ ᱛᱟᱢᱤᱞ ᱭᱮᱱ ᱵᱤ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱯᱩ ᱪᱮ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱥᱤ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱵᱮ ᱠᱟᱵᱫᱤᱨ ᱡᱟᱝᱛᱩᱝ ᱠᱮ ᱥᱮᱢ ᱥᱮ ᱜᱩᱵᱫᱤ ᱪᱟᱱᱪᱩᱞ ᱪᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱛᱤ ᱛᱤᱱᱨᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱡᱤᱝ ᱞᱟᱜ ᱢᱮᱠᱥᱩᱞ ᱨᱮᱢᱮ ᱭᱮᱱ ᱵᱤ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱞᱟ ᱢᱤᱨᱪᱩᱱ ᱢᱟᱯᱩ ᱯᱤ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱢᱮᱠᱥᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱵᱟ ᱢᱟᱭ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱱᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱞᱟᱜ ᱡᱤ ᱡᱤᱢ ᱢᱟᱢᱞ ᱱᱟ ᱱᱤᱛᱢ ᱪᱮ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟ ᱱᱤᱭᱥᱴᱤᱠ ᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱟᱠᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱭᱱᱠᱟᱨ ᱜᱤᱭᱩ ᱵᱤ ᱠᱩᱨ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱵᱤᱱᱟ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱨᱜᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱴᱟ ᱭᱚ ᱢᱩᱨ ᱪᱚ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱝᱤᱱ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱢᱪᱷᱟ ᱪᱮ ᱱᱤᱭᱱᱪᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱛᱩᱱ ᱠᱟᱵᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱴᱟ ᱭᱚ ᱢᱟ ᱛᱮᱥᱤ ᱱᱤᱨᱪᱩ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱢᱟᱠᱥᱟ ᱞᱟᱜ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱤᱝᱜᱟᱱ ᱨᱟᱵ ᱜᱤ ᱯᱟᱞᱤ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱱᱤᱭᱩ ᱞᱟ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱤ ᱜᱤᱯᱤᱛᱤ ᱥᱴᱨᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱢᱤᱞ ᱥᱚᱱᱡᱩᱠ ᱥᱤᱞ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱥᱤᱵ ᱥᱟᱫᱮ

ཁལུའི ཧ ཅང གལ ཆེ བའི གང ཐང ངམ ཡང ན ལམ ཇུ བ དེ ཚེ སོག ལེན ཇག ལ སོང སྐྱོང བྱེད ཅེ དེ ཅན ཁུར ཁག ཅི མག ཅེ ཐམ ལ བྱུང བའི གལ ཆེན དེ ཙམ མན པའི ལང ཁུར ལ གནོ ཅུན ཐེབ པ དེ ཛ ཅག གི ཉེ ཡོད དུ གྱུར བ རེད ཨོ ན ཅི བྱེ ར ཁལུའི ཅང གན ཁར གི ཤེ ན དེ ཅིམ ཚེ ཡིན ན ཉེན ཏོ ཁོན མ ལག ཅི གེ དེ ཁལུའི ལང ཁུར ཏུང བའི གོ རིམ ཁྲོད དུ དོ ནང དང ཡང ན ཡིལ གཟབ ཆེན པོ ཞི ཡོ ན ལམ ཇུ བའི གཞུང ལམ ཁྲེ དུ གོ བའི མིགིལ དེ ཐུག དུ ཁེ པ མ སལ ལང ཡང ན དུང དག དུང བ སོགས ཀྱི བྱེད ཐབས ཅན ན དོན ཅིན དེ ནི སྔོན འགོག བྱེད ཐུབ པ ཞིག ཡིན པར འདོར ཡོད དེ ཡང གསར བཞེད ན ཉེན ཁེ ཉེ ཚུལ བྱུང བར ཁ ལོ བའང ནོན འཁྲུལ ངེས ཅན ཞིག ཡོད པས འགན འཁྲི ནི ནོན འཁྲུལ གྱི ཚལ ལབ དེ ཉེན ཁུར དགོས པ རེད

ཨ་རི་ཏ་ཏ་རི་གི་ཇོ་ཁིན་དབ་ཅེ་ལེ་ད་ཏང་མང་ཏུན་ཁྲིམ་ཇུང་ནང་གི་ནཛ་ཏག་ཉེ་ཡུ་ཅེ་ས་ཏུང་གི་ཇེར་ཟུང་ནི་ལམ་ཇུ་ཨ་ཏང་ཡང་ན་ཁལ་བ་སོ་སིན་གན་ཏབ་ཤེ་གན་ཁར་བི་ཇ་ཏམ་ཅེ་གཞན་ཟན་སར་གི་ཡེ་ཤེ་བྱི་པ་ཏང་རིལ་ཉེ་ཡུ་ལ་ཤ་ཅུ་དེ་གིན་ཡེ་ཅེ་ཚ་ཅེ་ལེ་བག་ལ་ཡོ་མེ་ཏང་ནོར་ཇུ་
ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡིག ཐོག སློབ ཆེ ཁོ ནར མར དེན པ ར མར ཆེ ཧར ཐག ཤེ ཇི ཡོ པ ར ལོ མ རང་ཉལ་ལ་ བྱ་རྒ་ཐོབ་ལེར གཡང་དེ་ཅི་ཤ་ ལོ་མ་ཚུན་འཇེར་དོག་དང་ ཚེར་ང་ཞིག་མེ་ཅི་ ཚ་ལོན་ན ནང་ནང་གན་འདྲན་དེ་ཞིག་ལེ་ཤོང་ཡིན ཤ་ལོ་ཉི་ཏོང་ཉིན་ང་ལོར ཨ་མ་ནང་ཤམ་དོལ་དར་ཅི་ཡར་ཚུན་ཅི་ མང་ཚོགས་རང་ཞིན་ཅི་ དང་རབ་ལག་ཚན་འདྲན་དེ་ཁབ་ དང་པོ་ཉེར་པེ་ཁུར ཝོ་ཟུང་ཤམ་དུ་མ་ཁམ་ཟུང་ཤ་ཚན་ཁ་ཤིང་ད་ཆ་པ་དང ཚེར་ང་ཞིག་མེ་ཅི་ ཁོ་ཚན་འདྲན་དེ་ཞིབ་ཡིང་འདྲེ་དེ་དག་ལ་ཏེ་ནི་བསམ་ལུ་ཤེ་པར་དང ཁོང་གི ཆོང་དེ་ནེ ཧོ་ཆལ དང་ཡོ ཡོ པེ དེར ཇིང་ ཝ་ ཤིན་པོ ཡོ མོ ཨོན་ཅིང་ ཨང་ཡག་ ནེ འདྲན་དར ནང ཤིག ཚེ ཟུང་ ཡོང་ ཅི་ ཁེ པ དང ཉམ དེ འདྲན་དར ཤིག གི པེ ཁོང་ ལ ཏོ ནང དང སེམ ཆ ཉི ཁ ཅི པ ཟ འདྲན་དར མ ཤི གོང གི ད ཝ ཤིག ནང ཚེ རང ཞིག མེ ཉི ན ཏར ལེ ཡ ཏ ཡོ ནེ རང གི ངང ལེ ཅི་ རྒན ལག ཚུར ཤི ཉི ཝ སོ ཤི ནེ ཁང ཅོང ངང ཧོ ཆེ ཏོང ཁབ ཆ པེ ཡར ཁ ན ན ཧ ཚོ ཁ ཤ ཅི པ ཟ རྒན་ལག ཚུན ཟབ་ཏུན ལ ཉན ཟི ཚེརང ཞིག མེ ཅི ཧོར་ཆལ ཡང ནེ ཡང ད ཏང བ དང རང ཉིད ལ ཆ པི རྐན རེ རེ ཟིན ས དེ ཧོར་ཆལ ཏོང བི ལག ཚ ཤིང ཤ པར ཅིར བ ཟ འཇན དར ཉེ མོར ཚེརང ཞིག མེ ཅི ཤིང ཤ པི ལག ཚ ལ ཏེ ནེ ཝོ ཟུང ཆམ དོ མ་ན ཁ མ ཟུང གི ཧོར་ཆན འཇན དར ནང ཤར གང དང པོ ལང པ ཟ དེ བཞི ཁོང གི མ ཐ ད ཆམ དོ ཅོང ཆར རམ བི ཐ དར ནང ཤིག ནེ ལ་རིང ཤར གང སམ པ ལང པ ཟ འདྲན་དེན ཞིག གདས ཞི ཚེར་ང ཞིག མེ ཅི ལོ ཡེ ཚམ ནེ མ དེ པར མ ཐལམ པ ཚུན ཞིག ཁང ཁོ ཆེ ལེར གཅ ནི ཅི ཐོར མ ལག ཆར ལང དེ རང ཉིད ཅི གོ ཤུ ཨ ཅི རམ དེ བི གོར མ དམ པ དང དེ བི ཚ དན དེ དང ཡོ ཨ་གའི པ ཞིག ལ ད ལུ ཨ ཤེ གར ཚེར་ང ཞིག མེ ཆམ དུ པ དུ ལེར གཅ ནི སོ ཟུང ཏེ ནེ ཅི ཨབ དན ཞི ཞི ཁང ཚོར ཏི ཏིན ཅི ཨབ ད ར ལ ཆ གུར ཆ ཞིག དང ཏོ ཨ ཉི ཅ པ དེ ཡར་ཁུན ལེ ལབ ཟན ད ལ ཝ ཅིག པ ལེ ཐོ ཨ མ ས ལེ ཀ ཏམ པོ ཨང ཡོ པ ཟ རང ཉི ལ ཤིག པོ ཤིག པོ ཤིག པ ན ཤིག པོ མན ཡེམ པན ཤི ཚུ ནེ ཆ དེ ཉམ ད ཤིག པོ ཤིག ན བཟ ནེ ཤིག པོ ངོ མ ཡིན ཚ ཚ ཚ ར ང ཅེ ཟིན པི ཚེ རང ཞིག མེ ཅི ཐོ ཐ ཝ ར སམ ད ཉེན ཇམ ཅི ཡེམ པན ཤིལ སེམ ནང ཟ ཡོ སུ ཟང ལོམ ཚན ཚོ ཁ ཁོ ན ཟབ སང ན ལ ངང ཅི ལ རང བི ལོ ཁུན ད ཅར ནེ གོ་ཤུཅེ ཤེབཏི ཆ་རེ་རེ་ ཤིཏེ ལོ་མར མ་ཆེ ཤིཁང རང་ཉེ་ཅི ལོ་མང་རང་ སོང་ཞུག ཤིཔི གོ་ཤུཅེ ལག་ཚ་དང འདྲན་དར་ཅི ཉམ་ཉུང་ ཨ་བ་སང་ ཞིང་མེ་པར ཚང་མར ལོབཅི ཡོ ཁོ་ཆེན་དེ་ཉེར་དོག་དང་ན ཁོ་རང་ཤིགབི་མ་ཆེ་ཙམ ཀ་ནེ་ཡིན དེ་མ་མང་པུ་ཚོར་ཉེར་དོག་ཐེབ་ཡོ རྒྱབ་རོ་ཅི ལོབཁང་ནང་གི མིག་སོང་ཉེར་ང་ལི རེ་བི་ཨོན་དང་ཤར་ཤིང ལག་ཚ་ཟོང་དོ་དང་དན་ལམ་ཚུན་དོ་ཅི ཡེམ་པན་ཤི དེ་བི་མང་པེ ཧར་ཐང བར་ཐ་གི ཁ་ཤུག ཤིག་ལ་ཤོག་ནི དན་ད་ཅོ་ཅིན་ཡོ ཚང་མི ལག་ཚན ཧ་ཤིག་ལ་ཏེན་དེ སབ་དུ་ཆོ་ནི ཨབ་དེར་ཅི་ཚུའི ལང་ཝ་ཤང་ཤང་ ཨ་ངེ་དབ་ལ་ཏེན་དེ ཨབ་དེར་ཅི་ཚོར་རོ་བེ ཁང་ཨོ་ག་ ས་ག་ཤ་ ཤིམ་པོ་ཏེ་ལི ཨ་རེ་བ་སར་བ་ ཨབ་ཅན་ཐལ་ ཇིན་ཅིན་ཆི